tele tele la fai na le ngata lai fufonga ye po sulu foi ai wa tulanga ta wa so inisi le ngata foi na ia peon silfia o fatunga o tasile to tonga ya fai na tele il fa mai ne or suka ma i wa nisi no o tulanga fa mai o la to toto ma faitong fitinga pena e pe suye fo e la to fatunga o inisio o la to e mola noa e faile to a ta tonga ya ma utunga umana na fapena fula i vae malima a eita hata ua ua foi mbot moto la tu vae on tulanga wa infeki ya vao vae ya na osuma ile ilunga le infeki lea ya iwa tulanga na avese ima fa motu ya se vae ina ya obata fiofil fa ma ile ma le solo ilunga le infeki onei fula ua wa umel tulanga le inisio susuenga e yei fo ele koneki po ole po so tainga lea al ni lava fa mai or suka e mfa mai or mafofau le fa mai leo ta Alzheimer's dementia o newe ilo nei o tasi lea mafu angtele o le fa mai nei ole o le ngalo ngalo mea po ole dementia e po Alzheimer's foi I wāl Alzheimer's e mafu mai lea ona ua a faina ala toto lea e tusolo atu leul por fai ai foi ia ma orsuka alisi mea fia e tele ia ia la toto ni orfai ai so lea la ua kumau mai nei isusu enga ma isfoi sa ilinga sa inisi o tasi nei ia fai na tele mafua anga o le fai mani o Alzheimer's e mafua mai la alisuka so e tawala anta tu no fauta fo iai mata i tu i la fai na lea la fai ngurongo lua fo i la ua o tau loa atu nei Isu suanga lava neu fai I fale mai ma tua fo I universite ma masai nisi. O le fatu e a faina tele suka. Ma fua mai lava la o tama I ala toto nei e a fie le suka. Ia ona poloka la ia ma faina e le fatu. Le ngata la I e poloka ala toto ia e faita o tonga o le fatu. Ia e a faina e fo ia maso ma maltino o le fatu. Lea le ingoto le fatu pe ia pe vai vai e fo I fatu e ta o le heart failure. A lepe ia e fula fula ai vai. E o sol sela e a mai tau le lava sin sa mai savali lava ai le ese ma lava e o fol po o le fai ta ot sa ai on o telo le vai tino a ma fo un mai lava lia e le suka e so to ele ma la fai no le fatu o no winga la e to titi a onos fu pe sen o tino bon to tonga e a fai na le fa mai no suka pe la o le o tatu programe e le a fia fin nei Tu fa mna tu tu ta ua ma le a fa ino ta tu I ne lava a fa ina por fa mai. Ai ma fu me lava le suka o no tele tele le ta usami I fa mai le masoa por carbohydrates. Me ai masoa la io ta tu masenye I pe o talo a leisa pa keka fa lawa I am ulum fa ia me ai e masoa. Au me ai ano manu ma le ia ma le moa ma povi me ai fa pena. Ele ai lale suka, ele mawai tātou suka. Pauwal me tātile te suka, ona mawai. Pe a ova le tau mawhai mehio pakeka, talo, a laisa mal falawa. Ika pe a fwoi sai mingi, manudos. Ile wape la tu oi la, ai wilele fuafua, ile tau sami a wilele awune tele tele me ano lea. Ai ia tele a fwoi mawhala au ma, tele me aile lei, ine I pālengi leipu. Ai owen it tele falawa por le leisa por le talo wa por le fai foi wa me ai e tele ma so ama tu la email fa ma il suka ia le ngata la ina fai nai ia e vai ma lima ia po mata foi ma fatunga o ia a le foi loa e toa fai na ia le ulu mal fai ainga na ole tu langa le mo e fa ma ile Alzheimer's por dementia ia mai oi fo tu langa mo wai I fatu I o ina pe no fo fatu I pe o fo tu langa na ta ole le ta ta ngal fatu ma mena limpi ka kele kele ta I mai fatu ya ta to on e saule suka so solo tu fatu I mai fo ai nisi tembi I lo ma tu telia ta tu o la uta ma tu ai fo ia wa mata ngal ngalom I me u fainta ona le la to ma fo fau I no ma fo mai la va fa mai ni o suka ia ai ol tatu proclame na e nea fiafi nanto fa mnato at fa penal fa mai mal tau ia ai si lava le faiero siaki ma faita sa umala e pota yon masina foi ia o nei lole platu langolo e il mo lunga suka mal toto